0: A tam už potom to dieťa nie je šťastné.
1: Because there was not friend children.
0: Lebo nemá žiadne deti, žiadnych kamarátov.
1: And so the child is depressed.
0: A to dieťa má depresiu.
1: What should I learn?
0: Čo sa mám učiť?
1: How should I learn?
0: Ako sa mám učiť?
1: I don't know who takes me the love.
0: Ja neviem, kto mi tú lásku dá.
1: And you cannot change always the school.
0: A nemôžeme stále meniť školy.
1: And one said, no, I will not go here in this school.
0: A môže povedať, nie, už do tej školy nepôjdem.
1: So there was gave me the answer, question.
0: A tak dostal som jednu otázku.
1: That my child is depressed.
0: V ktorej sa ma pýtajú, moje dieťa má depresiu.
1: There was too much love.
0: Dostával príliš veľa lásky.
1: There was not that like that.
0: A nebolo to.
1: And friend playing there was not.
0: Nemal kamarátov.
1: So what to do now? Question coming.
0: A teraz prišla otázka, čo s tým robiť?
1: So I gave the answer today.
0: A tak dnes som odpovedal.
1: That answer is only mother fathers.
0: Že odpoveď spočíva iba u, je iba u matky a u otca.
1: Or if you have grandparents.
0: Alebo pokiaľ máte starých rodičov.
1: They should be at home.
0: Mali by byť doma.
1: And parents are working. That's okay. Very good.
0: A oni by mali byť s deťmi, keď rodičia pracujú.
1: But if child is about 4-5 years old.
0: Ale pokiaľ to dieťa má 4-5 rokov.
1: They come and they're playing only and nobody's at home.
0: A iba sa hrajú a není nikto doma.
1: So the question was there today.
0: A tak taká to bola tá otázka dnes.
1: Because now child is gone out of your hand.
0: Preto lebo to dieťa sa vám vymklo z rúk.
1: And we know the children are very intelligent.
0: A my vieme, že deti sú veľmi inteligentné.
1: And they want to what they will do.
0: A oni veľmi dobre vedia, čo chcú.
1: Then slowly they tell to parents, no, I will not. No.
0: A tak začnú tým rodičom odmietať a hovoriť, že to neurobia.
1: So this is a time where we should really take care of the children.
0: A tak toto je ten čas, keď musíme naozaj sa starať o naše deti.
1: But they said, what we should do now?
0: Ale pýtajú sa, čo máme teraz robiť.
1: So then I gave a suggestion.
0: A tak som navrhol.
1: From that school where you are, send your child.
0: Z tej školy, tam, kam chodí vaše dieťa.
1: Either from the school teacher.
0: Buď z tej školy učiteľ.
1: And or from the other schools.
0: Alebo môže to byť aj z inej školy.
1: And best is, you should give the child one and a half hour with the child and teach something.
0: Ale mali by ste dieťaťu venovať hodinu alebo hodinu a pol času a učiť ho niečo.
1: Now, again, there is something.
0: Ale znovu je tam ešte ďalšia vec.
1: So, if it is the girl or the boy,
0: pokiaľ je to dievča alebo chlapec,
1: okay, doesn't matter.
0: Je to v poriadku, nezáleží na tom.
1: But if there is some female teacher,
0: ale pokiaľ ten učiteľ je žena,
1: they are the best. Women are the best.
0: Oni sú tie najlepšie, ženy sú najlepšie.
1: So they have more understanding like a mother.
0: Oni majú viac pochopenia ako matky.
1: So boy 8 years, 7 years, 9 years, 10 years would be very good with a teacher, a female.
0: A tak keď chlapec má 7, 8, 9 alebo

0: O 10 rokov bude mu najlepšie, keď bude mať učiteľku ženu.
1: And when the children have now depression.
0: A keď deti majú teraz depresie.
1: Then it's not only that she will teaching or he will teaching.
0: Nie je to tak, že len ten učiteľ ho bude učiť alebo tá učiteľka ho bude učiť?
1: But they know how they are talking with the child and give some stories or something more, then that depression goes away.
0: Ale oni musia vedieť, ako k tomu dieťaťu prehovárať cez rôzne príbehy, tak aby tá depresia zmizla.
1: And of course there are also teacher very good, the male is also very very good, nothing wrong.
0: A tak je veľmi veľa dobrých učiteľov, aj muži sú veľmi dobrí učitelia.
1: So it means now you gave your child in the hands of your teacher at home.
0: A tak to znamená, že dávate to dieťa do rúk učiteľa, ktorý ho bude doma učiť.
1: And they will give them love like their parents.
0: Oni tým deťom dajú lásku takú ako rodičovskú.
1: And they will give some kind of knowledge about outer world.
0: Ale zároveň im dajú to poznanie aj vonkajšieho sveta.
1: Also go with them playing with the children.
0: Budú sa s nimi hrať.
1: At home playing also.
0: Budú sa s nimi hrať aj doma.
1: So suddenly the child comes out like very relaxed and very happy and I want to go there and I want to learn this and this.
0: A tie deti budú šťastné, budú uvoľnené a budú sa tešiť z toho, že sa niečo naučia.
1: So this is the best way, but we should keep more our children with us.
0: Tak toto je ten spôsob, ale mali by sme tie deti mať so sebou čo najviac.
1: But in this world everybody want to have money.
0: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť peniaze.
1: Husband's money is different, father's is money different.
0: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
1: Therefore it is said.
0: A preto sa hovorí.
1: Let's see that you have two animals.
0: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
1: Maybe dog.
0: Napríklad psa.
1: A goat.
0: Kozu.
1: Or horse.
0: Alebo koňa.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: Or the cows.
0: Alebo kravu.
1: Nature's what said.
0: Príroda hovorí.
1: The baby. So let's say humans or the animals which I told you.
0: Že to dieťatko, to mláďatko, či už dieťa alebo zvieracie mláďa.
1: This little, they want to come to the mother.
0: Oboje chcú byť pri matke, chcú dojsť k matke.
1: When the little horse.
0: Keď malé žriebetko.
1: And mother and a little baby of the horse.
0: Malé žriebe.
1: About from birth till let's say 2 years.
0: Od narodenia do tých 2 rokov.
1: The baby doesn't matter male or the female.
0: A nezáleží, že či to žriebetko je samec
1: alebo
0: samička.
1: Always coming to the mother.
0: Vždycky je pri matke.
1: The cows also.
0: A rovnako je to aj s kravami.
1: And similarly humans also.
0: A tak isto je to aj s ľuďmi.
1: The father loves very much. Many children they love very very much to the child.
0: Otec taktiež miluje, ľúbi svoje dieťa a dieťa ľúbi svojich rodičov.
1: And at home the father is with child and child is happy playing etc.
0: A tak keď otec je doma s dieťaťom, dieťa sa teší a hrajú sa spolu.
1: But when the mother comes at home.
0: Ale keď príde domov matka.
1: You know how the child is so happy.
0: Viete, aké šťastné je dieťa.
1: To the mother.
0: Keď vidí matku.
1: And if mother is with the child at home.
0: A keď matka je doma s dieťaťom.
1: And the father comes after work.
0: A príde domov manžel z práce.
1: Of sure that child will come and say, father, I am, and will take in the arm.

0: Dieťa sa bude tešiť a bude bežať k otcovi, aby ho zdvihol do svojho náručia.
1: And the child will say, have you bring something for me?
0: A dieťa sa opýta, priniesol si mi niečo?
1: So this is the father and the mother.
0: A tak to je otec a matka.
1: Now, when the child is there at home,
0: a tak keď dieťa je doma,
1: at least one or one and a half hour, 2 hours,
0: aspoň hodinu, hodinu a pol alebo dve hodiny,
1: we should be with the children.
0: Strávte ten čas s nimi.
1: And you have know many stories and many talk and this and everything.
0: A vy viete, poznáte veľa príbehov a rozprávky.
1: My dear, I know my life when I was very little.
0: Ja si pamätám, môj drahý, môj život, keď som bol veľmi malý.
1: So I know mother and my father and my brothers and my sisters.
0: A pamätám si, ako moja matka, môj otec, bratia a sestry.
1: And here we have everybody, is not wrong. Every children, parents, they are very love their children. But we are there, we giving child to the other one and we are going to some work and for money and like this.
0: Aký boli, ale teraz vidím v tomto svete, ako to funguje, ako tí rodičia chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
1: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is, I need not to tell.
0: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
1: After that some years,
0: a tak po niektorých rokoch,
1: and the children they studies,
0: keď deti vyštudujú,
1: and then many they are coming for the games.
0: Mnoho detí hľadá hry.
1: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
0: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
1: That is opening their mind.
0: Vtedy sa ich myseľ otvára.
1: Then they have what we call hobby.
0: A tomu my hovoríme hobby.
1: So which child have the hobby?
0: A tak ktoré dieťa má hobby?
1: And we should support that for that hobby.
0: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
1: Not this, that one. Not this, like this.
0: A nemali by sme im hovoriť, rob toto a nie to.
1: I mean in good way.
0: Ale dobrým spôsobom.
1: Many, nowadays you know that many, many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
0: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
1: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga. Children like it very much.
0: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
1: So in that way we come to the yoga.
0: A tak sme došli zasa k yoge.
1: And if now who was the told me today?
0: A tak s niekým som dnes hovoril.
1: And the children the evening they also they practice yoga.
0: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
1: Very happy.
0: A sú veľmi šťastné.
1: Similarly we come to the yoga.
0: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k jogu.
1: And there are two ways.
0: A sú dve cesty, dva spôsoby.
1: One is like a, trainings, going, practicing, etc.
0: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
1: And then some they understand what is aim of the life.
0: A druhí začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
1: Of course, every parents.
0: Pravda, že každý rodič.
1: Every people.
0: všetci ľudia.
1: They will give their children education.
0: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
1: Parents are working very hard.
0: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
1: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
0: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
1: That's great.
0: A to je výborné.
1: But now is different life.
0: Ale teraz je už iný život.
1: And in my time when I was young, little.
0: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
1: And it is said, my teacher said.
0: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
1: And the school headmaster.
0: A taktiež aj riaditeľ školy.
1: And he said to their parents.
0: Povedal rodičom.
1: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
0: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
1: But I want to tell you something.
0: Ale ja vám chcem niečo povedať.
1: Yes, what is that?
0: Áno, a čo je to?
1: Don't give pocket money.
0: Nedávajte im vreckové peniaze.
1: To your children.
0: Vašim deťom.
1: Why not?
0: A prečo nie?
1: Yes, you have money, everything, but I tell you.
0: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
1: When they want something.
0: Keď niečo budú chcieť.
1: You give them money.
0: Dajte im peniaze.
1: Give them cloth, everything.
0: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
1: But if you give the pocket money to the child.
0: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
1: I'm sure it will be on the wrong way.
0: Som si istý, že to neskončí správne.
1: Though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
0: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
1: Or take something.
0: Alebo si zoberú niečo iné.
1: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
0: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
1: And there are some people who is giving them something.
0: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
1: And some people have money.
0: A niektorí majú peniaze.
1: Others have not.
0: A druhí nemajú.
1: Now who doesn't have the money and others have money.
0: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
1: So who doesn't have pocket money?
0: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú,
1: is in depression.
0: Sú v depresii.
1: My father's parents don't give me money at all.
0: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
1: Another said, look, I have something.
0: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
1: So there is, they are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
0: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
1: I don't know, but something is a drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great, our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si skovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si skovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,

0: A za 5 minút
1: they come to this class,
0: sa vrátia do triedy.
1: Sometimes life like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the youngest peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľkých sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halúz.
1: And how this branch is going.
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť
1: like
0: iným smerom.
1: Like a big tree, some branches like this down, some is like this, there is like that.
0: A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them,
0: a keby sme ich tak vykrúcali,
1: it will break,
0: by sa zlomili,
1: or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: a tak keď chceme tých ľudí,
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And last some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They are playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, a temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom svete.
1: And I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is a guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, how to tell it, every country have different but
0: culture. A tak každá krajina má svoju kultúru a podľa nej vychováva svoje deti.
1: So many people they comes to yoga.
0: A tak mnohí ľudia prídu k jóge.
1: And they are not dependent.
0: Nie sú závislí.
1: They are not dependent yoga teacher.
0: A nie sú závislí ani na tom učiteľovi.
1: Or the guru or whatever.
0: Alebo na guruovi.
1: And they are coming on the again many people they want to come back to that path.
0: Ale mnohí ľudia sa chcú vrátiť späť na tú cestu.
1: Many people drinking alcohols.
0: Mnohí ľudia pijú alkohol.
1: The cigarettes.
0: Fajčia cigarety.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: And they all give up and they become again very healthy, good, and they understood something about the life.
0: Ale vzdajú sa ich a prídu na tú správnu cestu, kde pochopia niečo o živote.
1: So yoga teacher,
0: A tak jogový učiteľ
1: is like a teacher of your little child.
0: Je ako učiteľ malého dieťaťa.
1: When you go more spiritualities.
0: A keď budete zachádzať viac do spirituality.
1: So you are going like a teachers that giving of this path.
0: Tak idete za tým učiteľom, ktorý vás vedie tou cestou.
1: So sometimes when the children will not follow the parents.
0: A niekedy je to tak, že keď deti neposlúchajú svojich rodičov.
1: But other teachers can bring us back to the parents.
0: Pomôžu im iní učitelia priblížiť sa a vrátiť sa späť k rodičom.
1: In which way?
0: Akým spôsobom?
1: They need not to go to the parents.
0: Oni nemusia ísť k rodičom.
1: But they give such a knowledge and then say how and this. They said, aha, this is life and so.
0: Tak tí učitelia im dajú také poznanie, že tie deti sa zamyslia a povedia, aha, dobre, tak už chápem, ako to je.
1: So my dear,
0: a tak moji drahí,
1: we are all learning.
0: My všetci sa učíme.
1: Till the last life we are learning.
0: Do konca svojho života sa učíme.
1: Therefore in India we have the Saraswati.
0: A preto my v Indii máme Saraswati.
1: And Saraswati is the goddess.
0: A Saraswati je bohyňa.
1: She is the knowledge.
0: Ona je poznanie, múdrosť.
1: So she is the god of the knowledge.
0: Ona je bohyňa poznania, múdrosti.
1: But even that, she is the goddess.
0: Ale aj napriek tomu, že je bohyňa.
1: Saraswati.
0: Saraswati.
1: And in our schools we are praying to the Saraswati.
0: A my v školách sa modlíme k Saraswati.
1: And in other countries they are doing it. Also in Christianity they are in the school they were now in the big cities they don't do.
0: A taktiež no? Je to aj v kresťanstve, na kresťanských školách sa modlia, už teraz vo veľkých mestách to tak nie je.
1: But the Saraswati, divine god, she have also book in her hand.
0: Ale bohyňa Saraswati má drží v ruke knihu.
1: This is not that car book.
0: Nedrží túto knihu.
1: It's only my book.
0: To je iba moja kniha.
1: But there is something.
0: Ale
1: yoga in daily life.
0: Je to kniha jogy v dennom živote.
1: So it is said.
0: A tak hovorí sa.
1: One a great person in India, he coming time to time, he came to me in Europe.
0: Bola jedna veľká osobnosť v Indii a občas chodil za mnou do Európy.
1: And he had a very big company na the paper, the papers, what we call. Press paper, no?
0: A vlastnil svoju vlastnú tlač.
1: And newspaper.
0: Svoj denník.
1: And we was in Hungary.
0: A boli sme v Maďarsku spolu.
1: And in Hungary.
0: A v Maďarsku.
1: We were both together.
0: Sme boli spolu.
1: And we had one very big lecture.
0: A mali sme jednu veľkú prednášku.
1: About 300-400 people.
0: A bolo tam tak 300-400 ľudí.
1: So I was giving lecture.
0: Ja som rozprával.
1: And the other one also.
0: A môj kamarát tiež.
1: His name I...
0: Gulabji Kotari?
1: Gulabji Kotari's father.
0: Bol to otec Gulabji Kotariho.
1: Yeah, his father. And we was in the hotel.
0: A boli sme na hoteli.
1: It was that time communist time.
0: A bolo to v čase komunizmu.
1: But they all good, very good.
0: Ale bolo to všetko v poriadku, bol to
1: so very nice hotel.
0: Bol to dobrý hotel.
1: And there were two rooms.
0: Boli tam dve izby.
1: I had separate one room there and he had other room.
0: Ja som mal svoju izbu, on mal svoju.
1: And he was a great person.
0: On bol naozaj veľká osoba.
1: a very respected person.
0: A veľmi rešpektovaná.
1: In whole India.
0: V celej Indii.
1: And his son is also Gulabji Kothari.
0: A jeho syn je Gulabji Kothari.
1: So morning we came for tea.
0: A tak ráno sme išli na čaj.
1: And he, there is a comment, cloth, cupboard.
0: A bol tam tak, bola taká skriňa.
1: And from down he pulled one very old the newspaper.
0: A tak z tej skrini vybral také staré noviny.
1: Just like this one page, a half page.
0: A bola to len taká pol stránka alebo strana.
1: I told him.
0: A ja som mu povedal.
1: This paper is very old. They did not clean.
0: Tieto noviny sú veľmi staré. Ten papier je starý, asi to dobre neupratali.
1: He said no, no.
0: A on povedal nie, nie.
1: I cannot sleep.
0: Ja nemôžem spávať.
1: Without learning anything paper science.
0: Bez toho, aby som sa niečo učil.
1: Maybe I have read that before.
0: Možno som to už niekedy predtým čítal.
1: But again if I can see maybe there's a, again gives me new knowledge.
0: Ale možno keď si to znovu prečítam, tak dostanem z toho znovu nové poznanie, nové znalosti.
1: So before going to sleep.
0: A tak predtým, než idem spať.
1: Don't drink alcohol.
0: Nepite alkohol.
1: Or don't do something different.
0: Alebo nerobte niečo iné.
1: But drink or take read some paper.
0: Ale prečítajte si nejaké noviny.
1: Or a book.
0: Stránku alebo knihu.
1: And that's why you know.
0: A preto viete.
1: That in every time from hotels.
0: Že v každom hoteli.
1: At least we know then Europeans.
0: Aspoň tak je to v Európe.
1: And in other countries.
0: A taktiež aj v iných krajinách.
1: They put the holy book.
0: Dajú Bibliu.
1: And Bible and the Srimad Bhagavat.
0: A Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita.
1: So Bhagavad Gita and this.
0: A tak nájdete v hotelových izbách buď Bibliu alebo Srimad Bhagavad Gita.
1: I don't know from the our the people from other religions.
0: Ja neviem, ako to majú ľudia z iných náboženstiev.
1: And if their book was, I couldn't read.
0: A pokiaľ by ten mali svoju knihu, ja by som nedokázal ju prečítať.
1: Because the Muslims holy books are great, very great.
0: Lebo moslimovia majú veľmi dobré, veľké sveté knihy.
1: And whatever you will learn, it is like a life.
0: A to, čo sa budete s nich učiť, to bude ako život.
1: Only unfortunately I can't read that.
0: Žiaľ, ale ja nedokážem to prečítať.
1: So every country, every culture, every religion, they were always giving us this book.
0: A tak každá krajina, každá kultúra, každé náboženstvo nám takú knihu poskytuje.
1: And you know the children of the Muslims?
0: A vy viete, že deti moslimov?
1: The little girls and boys?
0: Malé dievčatá a chlapci?
1: They are learning very much.
0: Sa učia.
1: Many times we see.
0: Oni sa veľa učia.
1: Or sometimes in the television.
0: Môžeme to vidieť veľakrát v televízii.
1: That knowledge.
0: Že to poznanie.
1: That is the mother Saraswati.
0: To je matka Saraswati.
1: So doesn't matter if you can say the other name of the god.
0: A tak môžeme tú bohyňu nazývať aj inými menami.
1: So when you go to sleep.
0: Keď pôjdete spať.
1: Read it just only one page.
0: Tak prečítajte si predtým aspoň jednu stranu.
1: And that for example I will read little. Okay?
0: A tak ja napríklad prečítam toto.
1: Sridhi Bhagavan ki jai.